Lê bác ninh bà ý xe ní khắc mà thăng mà thăng ngồi nạ, tà vi rì. Mà khăn mà theo ghi thâu râm sinh nạ, lê tiên ủi đuna sàn đốc chơi rì bà, à đông ghi đà mạc ni, à kàs vani im phà ghi FM Sangai Channel. Hâu dì kà mục bông phâm sida lan thốc chơi rì, tông an bà xây sắc bà xinh đà ghi lô kạch chà bà, mà thăng mì xe xinh, mà thăng mà thăng ngồi nạ. Cô đô ghi ahan bà ủi nạ, tà mì nà si, xây sắc bà Samurai Lạt Pâm nà bà Chandra Sharma ghi khôn chal đà, Nandalal Roina Seringba Matamishe Matam Kuirabagitunda Matam